0: na nanu mo tena ko nyonyina me ma munyina ma bru me ma munyina ma jo na minchia minchira kurura
1: ye kuyechi
0: ntimi enko endi juma na ye ntwa kurura nya ye ntimi faka sa fidie kesi yesu na nanu mo tena ko nyonyina me ma munyina ma jo me ma munyina ma bru Nanana mahima Yankani ye nyimumu Na minshire kurorua Woti kurorua ni kurorua ngomasu Opimsuwa bema